0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Centar Sokol d.o.o. za usluge traži jednog čistača. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javite se putem maila posao@centarsokol.gmail.com do 10.6. Conformo d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog montažera namještaja. Potrebna srednja stručna sprema te tri